मोक्षार्थी लभन् जप गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभे सरेच लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा।